0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤